یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 5 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے منگل کو این ایچ کے سے اس مشترکہ مداخلت کے حوالے سے بات کی جو امریکہ اور جاپان نے گزشتہ ہفتے کرنسی مارکیٹ میں کی تھی۔ انہوں نے اسے دو طرفہ اتحاد کی علامت قرار دیا۔ ان مداخلتوں سے جاپانی کرنسی کی قدر میں فی ڈالر کے حساب سے 5 ین سے زائد کا اضافہ ہوا۔ بیسنٹ نے کہا، امریکہ اپنے عظیم جاپانی اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ہماری دانست میں تاکائچی حکومت کی پالیسیاں درست ہیں جو ین کی طویل مدتی مضبوطی کا باعث بنیں گی۔ انہوں نے کہا، حد سے زیادہ اتار چڑھاؤ اور ین کی بے جا قدر ایشیا اور عالمی معیشت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاپان میں مہنگائی کی ایک وجہ کمزور ین بھی ہے۔ بیسنٹ نے کہا، توانائی کی قیمت کم ہو جائے گی اور پھر چونکہ ہمارے پاس ین کی زیادہ کمزوری نہیں رہے گی، اس سے مہنگائی نیچے آنے میں مدد ملے گی، اور یہ کہ جاپان اور ین ایک مثبت دور میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جاپانی حکومت نے اپنی مستقل رہائش کے رہنما خطوط پر نظر ثانی کا مسودہ تیار کیا ہے، جس کے تحت درخواست دہندگان کو جاپانی گھرانوں کی اوسط سے زیادہ آمدنی برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ رہنما خطوط میں سخت جانچ پڑتال کے تقاضوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس مسودہ ترامیم کا مقصد غیر ملکی شہریوں کو مستقل رہائشی اجازت نامے دینے کے بارے میں موزوں فیصلے کرنا ہے۔ مجوزہ شرائط میں یہ امر شامل ہے کہ آیا درخواست دہندگان کی گھریلو سالانہ آمدنی جاپانی گھرانوں کی اوسط آمدنی کی نسبت مسلسل زیادہ رہی ہے۔ ان کے متوقع پینشن فوائد کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ درخواست دہندگان کو جاپانی زبان کی مہارت اور جاپانی نظاموں کی خاطر خواہ سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ حکومت عوامی رائے حاصل کرنے سمیت ترمیم کے طریقہ کار پر آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت کا ہدف آمدنی کی شرائط کو اس سال اپریل سے جمع کرائی گئی درخواستوں پر لاگو کرنا ہے، جبکہ دیگر شرائط کا اطلاق اپریل 2027 سے ہوگا۔ جاپان کے 2026 کے دفاعی قرطاس ابیض میں دفاعی پیداوار اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، تاکہ اے آئی اور ڈرون طیاروں پر مشتمل جدید طرز جنگ کا جواب دیا جا سکے۔ یہ سالانہ رپورٹ منگل کو کابینہ کے اجلاس میں پیش کی گئی۔ اس سال کی رپورٹ میں جدید ترین فوجی ٹیکنالوجیوں پر ایک نیا باب موجود ہے، جس میں سستے ڈرون طیاروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یوکرین اور دیگر جگہوں کے تنازعات میں اس کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ قرطاس ابیض میں کہا گیا ہے کہ متعدد ممالک طویل عرصے تک لڑنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر رہے ہیں، اور وہ قومی سلامتی کے لیے اے آئی، سیمی کنڈکٹر اور دیگر جدید ٹیکنالوجیوں کو فعال طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جاپان مزید نئی کمپنیوں کی دفاعی صنعت میں شمولیت کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ اس دستاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹوکیو دفاعی ساز و سامان کی بیرون ملک منتقلی کو حکمت عملی کے ساتھ فروغ دے گا، کیونکہ حکومت نے مہلک ہتھیاروں کی برآمد کی اصولی طور پر اجازت دیتے ہوئے پابندیوں میں نرمی کی ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 23واں سبق اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ان دلچسپ کیفیز کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل جاپان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
1: تام ہوکائیدو کے سفر کے بعد ٹوکیو واپس آ گئی ہے۔ وہ آیاکا اور ایک امریکی دوست مائک کے ساتھ ایک کیٹ کیفے پہنچی ہوئی ہے، جہاں بلیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے چائے یا کافی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کا امریکی دوست مائک جاپان کے لوگوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 23 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام بلیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے
0: بہت پیاری ہیں،
2: مینا گوہان او تابے تیماس،
0: سب کھانا کھا رہی ہیں۔
1: آیاکا جواب دیتی ہے
2: ہونتو نی کاوائی نے،
0: واقعی بہت پیاری ہیں۔
1: پھر آیاکا بلیوں کو اپنی جانب بلاتی ہے،
2: اویدے اویدے،
0: یہاں آؤ یہاں آؤ۔
1: ایک بلی کو پیار کرتے ہوئے آیاکا کہتی ہے
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
0: مجھے یہ پسند ہے۔
1: تام ایک اور بلی کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے
3: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دیس،
0: مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: پرسکون انداز میں کیفے کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مائک کہتا ہے
4: نیکو کافے تے ریلیکس دیکھ لیو نے،
0: کیٹ کیفے سکون بخش ہے نا۔
1: تام کہتی ہے
3: ہونتو دیس نے،
0: واقعی ایسا ہی ہے۔
1: کیٹ کیفے میں عام طور پر مختلف اقسام کی بلیاں ہوتی ہیں، اب اپنی پسند کی بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
0: آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے مجھے یہ بلی پسند ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند بتا سکتے ہیں۔
0: واتاشی کے معنی ہے میں، اور اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ نیکو بلی کو کہتے ہیں، کونو نیکو کا مطلب ہوا یہ بلی۔ جملے کے آخری حصے سکی دس میں سکی نہ اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے پسند۔ اب آج کا نقطہ، اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے پسندیدہ چیز کو ظاہر کرنے والے اسم کے بعد گا اور اس کے بعد سکی دیس لگائیں۔ مثلاً آپ کو بلی پسند ہے تو بلی کی جاپانی ہے نیکو، چنانچہ یہ جملہ ہوگا نیکو گا سکی دیس۔
1: مجھے بلی پسند ہے کے لیے کیا نیکو سکی دیس بھی کہا جا سکتا ہے؟
0: جی نہیں، سکی دیس میں سکی یعنی پسند فعل نہیں بلکہ نہ اس میں صفت ہے۔ مقصد یہ مفعول کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں صفت کے ساتھ حرف جار او نہیں بلکہ گا استعمال ہوتا ہے۔
1: اچھا میں سمجھ گئی، مکالمے میں آیاکا کا جملہ واتاشی وا کونو کو گا سکی بھی اسی طرح کا جملہ ہے۔
0: جی بالکل ٹھیک، یہ مکالمہ دوستوں کے درمیان ہے اس لیے آیاکا نے آخری دیس کو حذف کر دیا ہے اور سکی دیس کی بجائے صرف سکی کہا ہے۔
1: اچھا واتاشی وا بھی تو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن آج کے مکالمے میں تام اور آیاکا دونوں نے اس کا استعمال کیا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟
0: دونوں نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے جو دوسروں سے اور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مثلا تام نے اپنے جملے واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس میں واضح طور پر واتاشی وا کا استعمال کیا ہے، یہ ایک طرح سے اپنی بات پر زور دینے کے لیے ہے، یعنی دوسروں کی پسند تو الگ ہو سکتی ہے مگر مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: تو سامعین یہ جملہ تین مختلف انداز میں سنیے اور دہرائیے۔
5: سکی دس کونو نیکو گا سکی دس، واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ایک مکالمہ سنیے.
6: تابیمونو وا نانی گا سکی دس کا؟
7: سوشی گا سکی دس.
0: اور اب مکالمے کی تشریح.
6: تابیمونو وا نانی گا سکی دس کا؟
8: کھانے میں کیا پسند ہے؟
0: تابیمونو کھانے کی کسی چیز کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ گفتگو کا بنیادی موضوع ہے اس لیے اس کے ساتھ حرف جار وا لگایا گیا ہے. نانی تو آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، اس کے معنی ہیں کیا. نانی گا سکی دس کا کے معنی ہوئے کیا پسند ہے.
7: سوشی گا سکی دس،
8: سوشی پسند ہے.
0: سوشی اب دنیا بھر میں مشہور اور مقبول جاپانی کھانا ہے.
8: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
5: تابے مونو وا نانی گا سکی دس کا؟ سوشی گا سکی دس. سوشی گا سکی دس.
8: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب کچھ اور پسندیدہ چیزیں بتانے کی مشق کرتے ہیں. اگر آپ کو جے پاپ پسند ہے تو یہ بات کیسے کہیں گے؟ جے پاپ کا جاپانی تلفظ ہے

0: دراصل ہن تو یعنی واقعی کی مختصر شکل ہے. ہن تو دس نے یعنی واقعی ایسا ہی ہے کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دس نے کا آخری نے بھی اتفاق کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے.
1: تو اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
2: ہن تو دس نے.
3: ہن تو دس نے.
2: ہن تو دس نے.
1: سامعین اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے.
4: ہن تو دس نے.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں آیاکا اور تام اپنی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہیں.
5: کاوائی مینا گوہان او تابے تیماس.
6: ہونتو نی کاوائی نے. اوئی دے اوئی دے.
7: واتاشی وا کونو کو گا سکی.
8: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس.
9: نیکو کافے تے ریلیکس دیکھ لیو نے.
8: ہن تو دس نے.
10: مائک تو ایشو نی پاپ کلچر.
1: اب مائک کے ساتھ پاپ کلچر کا کارنر. آج کا موضوع ہے جاپان کے دلچسپ کیفے.
0: آج کل مختلف اقسام کے ایسے کیفے بھی کھل رہے ہیں جہاں کھانے پینے کے علاوہ دیگر دلچسپیاں بھی ہیں. مکالمے کا مقام کیٹ کیفے بھی ایسی ہی ایک مثال ہے. جانوروں والے کیفے میں بلیوں کے علاوہ الوؤں یا خرگوشوں والے کیفے بھی لوگوں میں مقبول ہیں.
1: جو لوگ جاپانی بولنے میں زیادہ ماہر نہیں وہ بھی ان کیفیز میں نسبتاً آسانی سے دوست بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں جانے والے تمام لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ جانوروں کو پسند کرتے ہیں.
0: جانوروں والے کیفے سے ہٹ کر اور بھی کئی اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں. ایک قسم میڈ کیفے کی ہے. ان میں گھریلو ملازماؤں کا مخصوص لباس پہنی ہوئی ویٹرس گاہک کو گوشوجین ساما یعنی صاحب یا مالک کہہ کر مخاطب کرتی ہیں. ان کے علاوہ فٹ باتھ کیفے میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پاؤں نیم گرم پانی میں ڈال کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح پلانیٹیریم کیفے میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تاروں بھرے آسمان کے مسحور کن منظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے.
1: یعنی جاپان میں انتہائی مختلف اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں.
0: جی ہاں، اور یقیناً اس فہرست میں اینیمے اور گیم کیفے بھی شامل ہیں.
1: مجھے یقین ہے کہ سامعین جاپان میں اپنے مشغلے کے لحاظ سے کیفے ضرور ڈھونڈ سکیں گے.